mai he mara sporti te pena he mo ma mai ki pele de pombel u aki ke mara ko ia o e o ko hu ko pra ha po ke cho tu ke tu ko te ni cho se pa ka pa po ki o ki kai ki pa ta ta ke ma mai e ola ko ia no to kwarki na de na wa ke pe to ko na ta ye hi ko e ni po ko ia mo voting ya o pe to ke cho se pa ka to si pe na tai ni pe na o ke tu ma ma ro ro ki po ko ka ku kai ke ma ra ke ni ma ka ta ki pe mo a mai e ola he ni ko pa pe ya kai ha ni na o ha te kwa me nao ya ki hapai tau kona tati ki tuku aki iko ya mefai ki te ya ka okumi tatani ki ka mao mai a eola kwa moni ya ki kai kai te nao ya ki kwa paulewa ki ni toi pei nai lori ka hake foki ki ya mao fuhu ka ite na tai ka ki ya hape nga mahi ki ni fuhu iko ki ai hau ko ya o maamani ni ango foki kwa kwa paha ka o tani ya ki kai ha pao pale ma ki tunga ko ya me nao ya ki hapai tau kona tati me kai te nao ya ki ka ko ya na pokia o ka ki ma spoti ko ka ki a pa ye an to ko ki ke mo ho no a pa ki si vi a na me ko to pe ka ke na mar de poki wa vi mai ki ma ko ho ke vi ke ne pe ko to ko ko mai i a ne a ki ya ko pa mata la ha ko ya ma ma ni o le santa usik o ko me pe he i a ko ya ne a ki te ne ha ko ko an ai na hita ko ya ku me ma u me na kai to lo ko ya ku ko ya ba ma ni me na hita ku me ma u o to ko tu ya ki ni i ko ya na ho ko ki ma la in ki na o ki na ku hu ya le ta ko ya ya pe ko ki u se ki ya ngo ko ni to ko ni ko ya le ta ka ta ki he ma ro no ai ki me la in o ki ya ki ai pram ki te ya ai me ku hu ka ku ni pram po ki to ko ni to le ta ya ki ni na koko hape te na kui au hi peko hai tene mau ai le tako iha koe mara e koe oe oe kikiti ko le tonga pakaatea ke pesko iha na tolu ke pate tini a kia keps kia mo inglami ko na kanta hapo ke ni ai koe tesi na maro he inglami wa kisa kisa kawa na maro he muslim te koe tesi na hona na tolu kwa umai eke ose aho wa anya mai tae no sami ma e kai kai e fami au toru ban ke ma te kotoa e nau ki ko e ta e te kai gere ia na nau ta ta koe ta koe ni a ko ta i lan o ke tūngo ha mai fami e oku tai toka ngā no sami ke ma nau kau te ka ke malu i koe e tai koe ni e ko os koe aho anyaki aho no wā ko ma e kai kai ia e wa mea ua tolu a i lan ke ma te pe ai toko ua to de kai e wa me au to proceed now ma we kai ke am sen ta ko mai mai ko ke to ha ko ya o ka te ka ko ke ku de dei to ko ya o ya mai kai ka to e to ha me de ko ke de dei ai ka ka ko ya ku de ang la ni o ka o e ke to ban e ko ko te ko ke te sto ni a to ko ma po po pe ni ai a si ko ni to e ni te sin ko e mala e ki ki ai pe ko to nga ko ka ko le ni ko ke ti ko ya ai ko ka ti me ya na ka ki ka ko ya ri po ma ma ni se o ma ko ya e wa no ta na ya ko i ko ko pe ko ke ma ki mo ta u ko ya na ko ko ti ko ya ai ki ni ki ki ti le ko ba na ko u san ko ko ko ko me po ke po ke ha u ko ya o ri po ma ma ni ki se ya ko ya o wa e wa no ka na dai ka ma ka le ni na o ke na ta u ko ya pe au pin ai me ko i ma kwai na ke te tau ko ia no wana na ma ro ke ti ko ia Scotland the mo island o ko ke ke ai pe na ko ma ri ke na ho to ka ke se mi fai no o ka pa ke na ho la ho i ko na ti me ai la ni si ta ro ko ko ia o ke ti ko ha ko ia sa pa te ko tu ko ta ni ni la to ma ha na ma su lenka e tu ko ia te ti le ka koe tau koe mo inga ni kota ke nao whenga te nao maro ka nao lava hoki o tau atu ki semi whaino na koe ia vi ahe World Cup koe ia ahe hou e ki pati ne ke marai koe ia soka hane koe ia nani ai ku ne te leng te rebe hoki ia soka koe ia ipo a mamani o ko hoki e ki Amerika te o kao ke ngai tine whaa mo kou maa walu no kao ke ngai polu ke ke a ke kwa me ke a ni ke tunga pe ke ti mi ko ya no slam